Serigne Touba neena jël samanteek ak yi sunu borom doxale sa digganteek mbindeefam yi ngir jëmmi yàlla.